0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра!
4: Утра!

да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

предошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Kex и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 400 2 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем на пълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44, или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карнаово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. С кара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карнаово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweetwife, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник. Срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
6: Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
7: Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
8: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
9: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Брезент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
10: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карналово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2,30 €. Готвено 2,10 €. Супи 1,60 €. Ще ни откриете в село Карналово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис. И мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Свинско контрафиле за 3,99 евро килограма. Бяла франзела за 21 цента броя. Български червени домати за 2,49 евро килограма. Кашкавал за 5,89 евро килограма. Фантастико. Събира ни вкуса.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
11: И ето ста.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
3: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
2: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
2: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
4: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
5: 10 години луда над превара.
4: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
6: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
7: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
6: Склад за строителни материали и строителна механизация.
7: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
6: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
7: И още, доставка на материалите до адрес.
6: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
7: Телефон 0897-83-8709.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
7: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
7: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
7: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
7: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: За любимите рецепти попитай мама. А за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 0206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи и заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карнаово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карнаово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желащи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желащите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884 86 76 30.
5: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ни изпраха килимите.
5: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
5: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
10: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
10: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
10: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
10: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
10: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
3: Перник, готов ли си за тест драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
5: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
5: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
5: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 30.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Масло 2 на цената на 1 за евро и 84 цента за 2 броя. Сирене 2 на цената на 1 за 4 евро и 24 цента за 2 броя. Кисело мляко Саяна 2 на цената на 1 за 90 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890-909078.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.
7: Най-боли ме, като чуя твоето име, като чуя...

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера с специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Етиком ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карналово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карналово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румени Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци Струмяни Микрево Драката Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни Микрево Драката Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Орион.
4: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион. Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Стримона!
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. Судок?
10: Одок.
4: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
9: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
4: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: аз защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
2: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884-24-79-91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Дъндистрой.
9: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
9: Дъндистрой.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
9: Дъндистрой.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
9: Дъндистрой.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
9: Дъндистрой, град Перник.
8: Телефон 0898-52-56-22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от поцинкованите лове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35
2: 0038
0: и на
2: www.fences.bg. Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10. Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоано. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма EcoRepLast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостоново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карнаово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карнаово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899-970-083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
3: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
4: 10 години луда надпревара.
3: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
5: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
5: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
5: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми избраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
1: и хладилна техника,
5: компетентна консултация,
1: сервиз,
5: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
7: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
7: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
7: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
7: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
7: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Свинско контрафиле за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 21 цента броя. Български червени домати за 2 евро и 49 цента килограма. Кашкавал за 5 евро и 89 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
6: Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
7: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35.
8: Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
9: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
10: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
11: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карнаово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента, готвено 2 евро и 10 цента, супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карнаово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. С Одок.
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
1: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-3111.
0: Гилдия Строй.
5: Гилдия Строй.
0: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
6: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй.
5: Гилдия Строй.
6: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
6: И на телефон 0884-86-76-30.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Хармония и стил.
9: Качество и безупречност.
8: Лукс и уют.
9: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
8: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
9: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
8: Елегантни линии и съвременна естетика.
9: Мебел Груп 11.
8: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
9: Телефон 0895-8181-2121
8: и www.mebelgroup.eu.
10: Рубен Транс с нови автовози и екип от специалисти. Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
11: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
12: Откъде пазаруваш всичко това?
13: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
14: А за бебето?
13: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
14: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
13: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
15: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
16: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
15: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
16: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
15: И на matracidescanso.com.
17: Десканзо. Телефон за реклама в радио Ултра.
18: 0886-33-33-53.
19: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
5: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
8: Дънди Строй.
9: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
9: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
9: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
9: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
9: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898-52-56-22.
10: Избери най-доброто за твоето зрение.
9: Оптика Хлебаров.
10: Най-новите оптични продукти и технологии.
9: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
10: Безплатна профилактика и зрителен тест.
9: Оптика Хлебаров.
10: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
9: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
10: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Ултра!

0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Барен Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и
0: www.mebelgroup.eu. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема. Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
0: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 0206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни, включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карнаово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. С кара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карнаово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желащи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желащите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Строителна борса Буртон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Буртон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Буртон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887-82-82-28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Andrew's вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Andrew's вече е в Перник. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Строите хале, гараж или хладилна камера?
3: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
3: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
3: Град Сандански, главен път Е79 зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887 55 96 80.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
5: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
5: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
5: Телефон 0884 24 79 91.
6: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
7: 10 години луда надпревара.
6: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
5: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
5: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876 76 77 95.
0: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
1: Този уикенд ще чистим.
8: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
8: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
5: Обадете се сега на 0899 970 083.
1: Почистване от до.
5: Чистота без усилие.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
0: Лято,
4: есен, зима.
0: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем на пълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
6: Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
7: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35.
8: Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
9: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
10: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
11: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карнаово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента, готвено 2 евро и 10 цента, супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карнаово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Масло 2 на цената на 1 за евро и 84 цента за 2 броя. Сирене 2 на цената на 1 за 4 евро и 24 цента за 2 броя. Кисело мляко Саяна 2 на цената на 1 за 90 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
3: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
3: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: Теодор.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Боми.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Този уикенд ще чистим.
3: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
3: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
3: Обадете се сега на 0899 970 083.
2: Почистване от до.
3: Чистота без усилие.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
5: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
6: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
2: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден.

0: неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и
3: www.mebelgroup.eu.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.
6: Миличък, ти къде си ли с нощи?
7: С нощи ли? Някой нещо пак те е лъгал.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоано. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 0206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостеново, търси да назначи и заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Мартиотек ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карналово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карналово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
3: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
3: сервиз,
6: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
4: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
4: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
4: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
4: Телефон 0884-24-79-91.
5: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Πετρόλε.
1: Λατό.
0: Ζήμα. Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι που διαλάρε νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπονι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Грин такси Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
1: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера с специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33.
5: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
6: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
7: Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
8: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35.
9: Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
10: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
11: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
12: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карналово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карналово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис. И мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румени Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци Струмяни Микрево Драката Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни Микрево Драката Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника,
7: компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Свинско контрафиле за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 21 цента броя. Български червени домати за 2 евро и 49 цента килограма. Кашкавал за 5 евро и 89 цента килограма. Фантастико! Събирани вкусът.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
10: Много е лесно. С Одок.
1: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
2: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
2: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
2: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
3: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
2: Този уикенд ще чистим.
6: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
6: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
6: Обадете се сега на 0899 970 083.
2: Почистване от до.
6: Чистота без усилие.
7: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
6: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
6: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
6: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
6: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
6: Телефон 0876 76 77 95.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
3: Оградни системи град Петрич.
4: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
3: Оградна мрежа.
4: Метални и бетонови стълбове.
3: Оградни пана, бодлива тел.
4: Огради и парапети тип ковано желязо.
3: Дизайнерски лазерно рязани пана.
4: Оградни системи.
3: Всичко необходимо за вашата ограда.
4: Оградни системи.
3: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
4: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
3: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
4: Телефон 0888
3: 35 0038 и на
5: www.fences.bg. За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза.

0: Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи квадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичън, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоано. Очакваме ви в Нобел Барен Кичън. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостаново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Мартиотек ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карналово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2,30 евро. Готвено 2,10 евро. Супи 1,60 евро. Ще ни откриете в село Карналово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи служителка в офис. И мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя. Подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884 551 111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ни изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
1: Този уикенд ще чистим.
2: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
2: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
2: Обадете се сега на 0899 970 083.
1: Почистване от до.
2: Чистота без усилие. Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Масло 2 на цената на 1 за евро и 84 цента за 2 броя. Сирене 2 на цената на 1 за 4 евро и 24 цента за 2 броя. Кисело мляко Саяна 2 на цената на 1 за 90 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Има едно място, което те очаква.
2: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
2: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
2: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
2: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
2: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
2: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078.
2: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
2: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
2: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
3: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16, град Сан.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера с специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 0206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33.
5: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
6: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
7: Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
8: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35.
9: Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
10: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
11: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
12: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карналово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карналово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румени Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци Струмяни Микрево Драката Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни Микрево Драката Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
13: Малки обяви на всеки кръгъл час.
14: И следващите 60 минути.
15: Следващите 60 минути.
14: Без компромиси.
15: Утра. Модерен фолк и супер хитове.
14: Хит, хит, хит, хит, радио.
16: Утра.
14: Утра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
7: Пълен пакет български програми.
6: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
7: Спортни канали.
6: Ултра HD канали.
7: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
6: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
7: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
6: За Сандански, телефон 0746-311-111.
8: Хармония и стил.
9: Качество и безупречност.
8: Лукс и уют.
9: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
8: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
9: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
8: Елегантни линии и съвременна естетика.
9: Мебел Груп 11.
8: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
9: Телефон 0895-8181-21
8: и www.mebelgroup.eu. Орион.
9: Орион.
8: Най-известното екваториално съзвездие.
9: Не, Орион.
8: Магазин Орион.
9: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
8: Магазин Орион.
9: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
8: Магазин Орион.
9: Слънчогледови и дървесни пелети.
8: Магазин Орион.
9: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887-82-82-28.
10: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
10: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
10: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
1: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
1: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Строите хале, гараж или хладилна камера?
9: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
8: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
9: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
8: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
9: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
8: Телефон 0887 55 96 80.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
12: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
13: Избирате ви.
12: Днес пожелахте...

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Пролет, лято,
0: есен,
2: зима.
0: Като нов е пак клима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
6: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
6: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
6: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
6: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
6: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
6: и www.mebelgroup.eu.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Свинско контрафиле за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 21 цента броя. Български червени домати за 2 евро и 49 цента килограма. Кашкавал за 5 евро и 89 цента килограма. Фантастико. Събирани вкуса.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 400206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма EcoRepLast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-6-2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карнаово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2 евро и 30 цента. Готвено 2 евро и 10 цента. Супи 1 евро и 60 цента. Ще ни откриете в село Карнаово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884-86-76-30.
3: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
5: Много е лесно. С Одок?
6: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 9796. Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
2: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
6: 10 години луда надпревара.
5: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
7: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервис,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
4: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Масло 2 на цената на 1 за евро и 84 цента за 2 броя. Сирене 2 на цената на 1 за 4 евро и 24 цента за 2 броя. Кисело мляко Саяна 2 на цената на 1 за 90 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобъл Барен Кичън, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобъл Барен Кичън. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличението обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
6: Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
7: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35.
8: Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
9: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
10: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
11: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Заповядайте в ресторант Десиан, село Карналово, за вкусно обедно меню от понеделник до петък. Скара с гарнитура 2,30 евро. Готвено 2,10 евро. Супи 1,60 евро. Ще ни откриете в село Карналово веднага след стадиона или на телефон 0878 29 27 69 за доставки. Фирма Sweetlife, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис. И мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.
12: Добър вечер. Добър вечер, уважаеми радиослушатели от ефира на Радио Ултра. Точно на 15 май стартираме само единствено с хубави и прекрасни положителни емоции и новини. Ми да, преполовен месеца, а хубавата новина е тази, че тази нощ шоуто ще продължи. И след полунощ стивия с вас, Дани, също. И определено в събота, т.е. утре вечер, е големият финал на Евровизия. Дара направи нещо огромно, това е огромната, супер готина положителна новина, голямата емоция на България. Да, Дара класира България на финал и взриви сцената с Бангаранга. Това вече е абсолютно много огромен успех за България и българската музика. Важно обаче, от България не може да се гласува за Дара. Затова призовете приятели, близки и роднини в чужбина да подкрепят България с вод. А Радио Ултра с една от най-голямите български слушателски аудитории извън България застава твърдо зад Дара. Дара успех! Всеки глас отвън може да помогне България да стигне върха. Тази събота цяла България зад Дара. Огромен успех за България!

Ултрамедия на Трифати www.radioultra.bg. Добър вечер в поздравителната програма на Радио Ултра от Стиви и Дани. От Дани и Стиви. Отваряме кратък номер 191928 от тук на сетне. Поздравите ком там, където може да се поздравите. Може да ми пишете и в Revolut хаштаг Радио Ултра. Успех на Дара в Евровизия. Успех от екипа на Радио Ултра, от всички българи. Всички, които са извън пределите на България. Подкрепете Дара. Свалете приложението на Евровизия във вашият мобилен телефон. И следете телефонните линии как може да подкрепите нашето момиче, така че да достигне първото място. Гъмзата и Годжи като така втора песен в поздравителната програма и първи музикални желания и пожелания към всички готини слушатели на Ултрамедия, петък, ден на майстора. Все още е слънчево, прекрасно добро настроение, над 25 градуса, което ще рече, че така предразполага вече и за коктейли, и не само за така по-твърди питията, малко по... по-несериозни, по-лабави, така ако мога да го кажем, да, по-лабави питиета. На здраве и добър вечер на всички приятели в Лондон. На здраве и всичко най-най-еми там 5.12 вече, 17.12 пивко е, нали така, жени. Добър вечер на Живко, добър вечер на жени. Привет на приятелите, които ни слушат в Ню Йорк. Геле, специални поздрави и за тебе. Добър вечер за най-голямата ми любов Иляна Христова. Нека да бъде първата песен по Радио Ултра. С пожелания все така да ме обича, взаимно да бъде уважението. Пожелаваме ви го от все сърце. Поздрави за единствената жена, за единствената моя любов, за Илянчето Христова. Нека да бъде за компанията от Дебрашница, която се залавя за много пиене тази нощ. Внимавайте, умната приятели, специално за вас. Добър вечер на батко Ники, на цялата готина компания, на неговата прекрасна съпруга и на всички, които послагат, слагат мезета и дробят маруля в момента. Мията, измията, така хубаво да не ръцат листата на пясъка. Ако може да поздравите Ивета Милчева, разбира се, че може, това е вашата вечерна поздравителна програма. Вие го правите на 19.19.28 за Ивета Милчева, специално от цялата готина компания. С пожелания за прекрасен празник и много добро настроение. Честит абитуриенски бал на Мишо от неговите приятели. С пожелания да бъде все така готин и му пожелават една хубава, прекрасна мадама до него да стои така да сияе. Също и... успешно така приемане в Софийският университет. Всичко най-най, гъмзата и Годжи, абрака дабра, като така за начало на поп-фолк серията по Радио Ултра.

Страхотен, страхотен лятен дует по радио Ултра. Тук надолу ли, а така надолу би трябвало вече всичко да е наред. Гъмзата и Годжи по радио Ултра с Абра Кадабра. Кратък номер 19-19-28 за връзка с студиото на радио Ултра. Също може да се поздравите през поздравите.com чрез онлайн банкиране и като влезете в така Револют, вашето онлайн банкиране и напишете там вашият поздрав Радио Ултра или да ни откриете през номер 0886-33-33-53, номерът, който всъщност е и за реклама по Радио Ултра. Поздрави за Мишо, честита абитуриентски бал от неговите приятели. Жив, здрав, прав и корав. Всичко най-добро, пожелаваме ти една прекрасна девойка до теб. И успешно така приемане и кандидатстване в Софийският университет. Поздрави за най-най-голямата ми любов Илянчето Христова. Много здраве, много щастие и все така да сияе. Нека да има поздрав за компанията в Дебрашница, която се залавя не за какво идея, не за работа, а за пиене. Защото си е и петък, петъчно, порядъчно, е такова ще е. Зиво най-големият доброволец по пиене, най-вече от Зайчето номер 2, което така, че му дае да рупа моркове. Поздрави за Ивета Милчова, специално жива, здрава, права и лъчезарна. За компанията, добър вечер на компанията от Извор, там дека е най-убавият двор. Отново сме на линия. Как няма да сте прекрасни, мили мои? Добър вечер! Ивана Салаков и Сладжа Алегро, Освета, супер ново и свежо парче за всички вас. Айде живели! Ултрамедия. Добър вечер! 19-19-28 очаквам ви. Мила съм.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
1: И вашите, нали? За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
6: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
4: Ултра.
8: Ето ни, добър вечер, здравейте, тук сме след рекламния блок по Радио Ултра, първият рекламен блок в поздравителната програма по Радио Ултра. И пръв сигнал, че Жени ще подкрепи, разбира се, нашето момиче Дара. От тук е 15 пенса на глас, което ще рече, че може да изпращаме много, ми пише Жени. Чудесно, Жени, направете го, разгласие към твоите приятели, близки, познати, англичани, французи, всички, които са в Лондон. Дайте им абер, дайте им абер, така че да може да подкрепят нашето момиче. Мисля, че да, и през приложението Евровизия също ще стане. Добър ден от мрачен и дъждовен Лондон, ми пише Жени. И то навън мрачно. Важно е в душата да е слънчево, Жени, защото и в душата, ако е мрачно, някакво такова няма да върват нещата. Обаче, навън, ако е мрачно, вътре в душата да е слънчево, е по-добрият вариант, отколкото пък тук при мен, отвън къде е слънчево, пък в душата да ми е мрачно, е така, няма да бъде. Как трябва да е. Тук при мен пък е и навън, за моя огромна радост, слънчево, и в душата ми е слънчево, би приятно при това, защото съм и в приятна компания. Благодаря за което. Ултрамедия на 3pty.radioutre.bg. Доброто настроение в интернет, там където сте, много хилядна аудитория, за което благодарим. Ефирно, там където ни слушате, отново благодарности и добър вечер от екипа и колектива на Радио Ултра. Може да се поздравите на кратък номер 191928, също и през сайта ни поздравите.com, и като ми пишете в Revolut, там ще ни откриете с номер 0886-33-33-53 или като напишете Радио Ултра с малки букви. Поздрави за най-голямата ми любов, Иляна Христова. Много любов, много здраве, все така да си яя. И да ме слушка най-вече, защото тия жени нещо, не слушат, ама кой поздравява тук, обожател е в така анонимност. Поздрави за компанията от Дебращица, която се залавя за къркане, за пиене, то какво ни остана вече. За Иво, най-големият готин пич, който слуша Радио Ултра и се забавлява в компанията. Добър вечер на всички приятели в Радомир, Добър вечер при господин Перпинков. Компанията е поздравена със следващата песен по радио утре. У извор знаем най-красивия двор. Добър вечер. Тесно линейката, добри нище. Добър вечер. За Велката поздрави специални. Велка, специални поздрави и за тебе. Следващата песен нека да бъде и за Кирчо Димитров, компанията, която е в Благоевград, и за Катринка. Иви Адамо избухна с супернова и свежа песен само преди около няколко минутки, 27. Супер пресно. За първи път в ефира на Утре Медия подчертавам Ксело Гестра. Иви Адамо.

Ами, страхотно, да, става за движение, така малко да се поразкърси човека, да стане и да налево-надесно да се поразвърти. И вие дамо, Ксеогиастра по радио Ултра. Селина сега пък ще влезе със своят кеш. Кеш е пак нова песен, също нова песен и отново нова песен по радио Ултра. Ми така, докато потръгнат нещата, докато потръгне алкохола с нова музика, после като го заджаскаме, това ретро сръбско, а? Удри дай, дай мощно сръбско, дай пак. Добър ден от мрачен и дъждовен Лондон, разбира се, че ще гласуваме за нашето момиче Дара. От тук е 15 пенса, напомня, жени, на глас може да се пращат по много. Чудесно, жени, страхотна новина. Ми ще пожелаем успех на Дара. Поздрави нека да има за цялата готина компания и в Гоце Делчев. Добър вечер на компанията, която е под верандата там при Старши Каланов. На здрави и весела вечер. Бъдете живи и здрави, поздравени сте от екипа на Радио Утре. Как само провачено го казах Утре. Да, досия Радио Утре. Хит Радио Утре. Това ще ви го каже и Жорката от София, който работи в София. Не, точно от София, ама че Радио Утре си казах Хит Радио Утре. Той ми напомня, да. Чрез поздрави по Радио Ултра. Хит Радио Ултра. Нещо се преповтарям, а? Добър вечер, Радомир. Добър вечер на най-бързото ауди там, което е в Радомир. 1324 е регистрационният номер на най-бързото ауди. Точно сега го разбирам за първи път. Дизел ли е, бензин ли е, не знам обаче. Добър вечер на компанията в iTOS. Здравейте, привет, приятен следобяд ми пишат тук, а? Ми то следобяда горе-долу приключва, да, приключихме се следобедната си куска. Вече така ще сме на нещо вечерно. Благодаря ти, да, също ти благодаря, чудесни, страхотни, като за начало нека да бъде за Чичо, Киро, за Валката, Батко Асен и за цялата готина компания на доктор Желязков. Тяхните съпруги, ако може да ги поздравиме също, ще ви бъдем благодарни. Как няма да може, няма да ги пропуснем съпругите, разбира се. На здрави и весела вечер, петък вечер, 15 май, преполовихме месеца. Добър вечер на господин Порчев, Мулетарово. Здравей, господин Порчев, как сме днес? Селина и Кеш, Кеш, нещо модерно, нещо така адски свежо от танцовалната Селина по радио Ултра.

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно!
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
4: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
4: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
4: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
8: Здравствуйте. Hello. Здравейте. Здравствуйте, братушки. Здравейте, мили, уважаеми приятели. Ултра Медиа, вашата поздравителна програма. Стиви съм, заедно с Дани, така ще ви развеселим с хитова музика и добро настроение. Теа Тайрович сега с Бонита и тя избухна с цели 7 нови хита, ма един от тях ще чуем по радио Ултра. Бонита, ла Бонита, лъкиста Бонита. Добър ден от мрачен и дъждовен Лондон. Разбира се, че ще гласуваме за нашето момиче от тук. Е 15 пенса на глас, а може да се пращат по много, ми пише Жени Кирилова. Чудесно, Жени. От поздравите ком, 5 поздрава с едно съобщение от кратък номер 191928. 3 поздрава и пускаме ваша любима песен. Може да ми пишете в Revolut, хаштаг Радио Ултра. Поздравите нека да бъдат специални за готината компания, която е седнала в село Извор, в най-убавия двор. На здрави и весела вечер и от екипа на Радио Ултра. Добър вечер на нашите приятели от Септември за цялата готина компания. Ако може нещо сръбско, ето го и сръбското парче сега за вас.
9: Кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум.

Sim, bonita. Teatarovich, hein? Fravian, és tu que tu te cá concurso de cresuta por rádio outra. Serina Teatarovich, se agafa que svat que te aia. Nikoga pak esta paetia. Outro novo parche. Super gotino, samo jedinseno za всички вас. Петък ден на майстора, на здраве на майсторчетата. Да. Фетам, Франция. Добър вечер на Иван Ванов Бакото. Специални поздрави за цялата негова готина компания. Така по случай и сучката, по случай и събирането на компанията.

Кураф. Да. Поздрави за компанията в Хасково, за Мимето, за Ани и най-готиният сандичанин, който е там. Сандичанин, а? Нещо като човек от Сандански ми така заприличва това. Добър вечер, добър вечер на Живко Коларов и на цялата готина компания, на съпругата Данчето, жив, здрав, прав и корав. Ая и никога пак сега по радио Ултра. Като поздрави специални за Гери и Шири в Димитров, Атланта, Джорджия.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
0: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си

0: тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
0: Пролет,
2: лято,
0: есен,
2: зима.
0: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
0: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
0: сервиз,
3: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
5: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
5: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
5: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
5: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
5: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
5: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
6: Радио
7: Ултра.
8: Айде, чухме телефонът за реклама по радио Ултра. Сега е моментът, в който ще ви слушате отново. Телефонът пък за връзка в студиото на радио Ултра. Кратък номер 19 19 28. Само и единствено чрез SMS може да се свързате на този номер тук в студиото по радио Ултра. Може да ми пишете в pozdravite.com, също и в Revolut, хаштаг Радио Ултра. Поздрави за Иван от най-готиното село на Шлабах, за Слави и Дидака, за цялата готина компания. Добър вечер! Добър вечер отново на приятелите в Бренд Крос. Добър вечер, Жени. Добър ден от мрачен и дъждовен Лондон, пък ми пише Жени, защото там си е все още така. Добър ден. 6 без 10 минава за добър вечер, Жени. Разбира се, че ще гласуваме за нашето прекрасно момиче. Тук е 15 пенса на глас. Може да се пращат по много така SMS-и за Дара. Успех на Евровизия. Поздрави, нека да има много, много специални за Иво Атанасов, село Гъмзово, с пожелания за весела вечер и много добро настроение от тайна обожателка, пише тук. Жив и здрав да ми бъде и все така, да ме радва с лайфове в Фейсбук. Да. Поздрави, нека да има специални за Жорката и компанията в София, Сиси, Лещанска, приятелите, за батко Ники и за всички, които къркат мощно. От Роди за Нина, за цялата готина компания от Дивотино. Добър вечер, Дивотино Пернишко, пише тук. От Роди за Нина, от Дивотино Пернишко, за двете сладорани, следващата песен по радио Ултра. Живи, здрави, прави и корави, пускаме новата песен на Еммануела и Алисия. Bad Boys за всички добри момчета и всички така лоши момичета.
9: Дали бе? А не бе?
10: Иди!
11: Късай!

мисли, че ако тръгна да снимам, телефона ще казва, сигурен ли си? Ако те види зомби, ще казва, а, пост от наш токер е за бричет, прилеп, ако те види, ще пляска, ще казва, а, един по

0: Не виждаш ли, че сме музиканти? Оркестър? И ние сме тръгнали при вас, при тебе, да ви веселим, да свирим.
1: При мене! Мене да ме веселите! Ние, докато не приберем реколтата, всичко изпотъпнете с тези коли и палатки. Кой където иска спира, отваря консервите, а ние празни кути и да едем.
2: Ти само за ядене мислиш. Ама слушаш радио и вечер си пускаш телевизора, нали?
1: Абе, Гоше, какво се разправя с това без това, бе?
2: Чакай, пак, чакай. На практика ти отричаш нуждата от изкуство, така ли е?
1: Нищо не отричам аз. Ама и да пускам телевизор, и да не го пускам, като е празен долапа.
0: Да, за долапа си прав, обаче само с пален долап не може. Трябва и...
1: Обаче само и с телевизор не може. Всичко живо свири и пее. Двама души не може да хваниш за работа.
3: Ето по това време, кои ще са тия двама, къде ще ги хванем за работа? Петък вече някои са поприключили, други пък все още работят лека и доходна на всички, които работят Евротакси Перник, лека и доходна, също и на Грин Такси Петрич. Наздрави, весела вечер пък на компанията в село Извор, там където е най-убавия двор. Поздрави специални за вас, пожелания за всичко най-добро. За Петко Петков, село Красен, наздрави, весела вечер, жив, здрав, прав и курав. Може ли да поздравите компанията от Пазарджик? Може бе, как няма да може. Специално за компанията от Пазарджик и за Лили, най-красивото момиче там. За Иван и компанията в Швабах пък сега. Добър вечер, Херцог, поздрави и за те. Приятно ми отново да си на честотите на Радио Ултра. Жив, здрав и курав. От Ради за Биляна и за Боби и за цялата готина компания, която е от Дивотино, да, Пернишко. Тутум, тутутум, там, там, за компанията на Митева и Митев. Добър вечер, Джерман, за моето габче, специални поздрави, много, много така любящи, прегръдки, целувки и любов за габчето. За компанията в Хасково, следващата песен по радио Утре, за компанията в гаражчето Бърз и Ръждяса, бъдете живи и здрави, следващата песен е и за вас. Софи Маринова и Емилия. Живота, песента по радио Ултра.

Ако може тази песен да бъде и за Велката, и за всички от неговата компания, разбира се, че може. Велка, специално и за тебе прозвуча. Емилия и Софи Маринова с Живот. Много така с поздрав специален ще направим за Милен Костов, с пожелания за всичко най-добро за Милен Костов и за неговите приятели. Добър вечер на господин Николов, за господин Василев и господин Райнов, за голямата готина тройка. Бъдете живи и здрави и така се чувствайте прекрасно в компанията на Радио Утре. Обичам те, Юлияне, мое, поздравите се и за тебе с следващата песен от любимата ти жена. За Тошо Бързака специални поздрави с пожелания за весела вечер и много добро настроение и малко така да не взима прибързани решения за Тошко Бързака. За батко Ники и за цялата готина компания, за Николетка, Габи и компания. Живи, здрави, прави и корави! Поздрави некъде има за Митко, Дидо, Муфата, Борио, Шмергила и компанията от Долна Липница, Ацо Пеович с новата песен Сопо Радио Ултра.

0: dai fantomski, osjećaj bola.
1: Za stokovni kalen Ацо Пејовић по радио Утре се со новата му песен 7 минутки след 8 вечерта на 15 май. Стиви и Дани за вас и за вашето добро настроение по радио Утре. 19 19 28, поздравите.com и в револют хаштаг радио Утре за поздрави по радио Утре. За компанията от Долна Липница много специален поздрав за майстор на пеща Гошо Коня. Специални поздрави за най-мощният Тучилар. С пожелания за всичко най-добро и честит петък, ден на майстора. Гоше, специално за тебе, за Митко, Дидо, Муфата и Борио. С пожелания за всичко най-добро. За всички топ майстори, на здраве петък, денят на майстора. За Тошо Бързака, жив и здрав. С пожелания да не взимаш прибързани решения. За Тошко Бързака, за Митко, за Колю и за всички на язовир Любеново Хасково. От Хоби Гараж. Добър вечер на моите големи приятели от Хоби Гараж. Специални поздрави и за вас със следващата песен, ако може, Коста Марков, как няма да може.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
2: Там, добър вечер, поздрави специални от Иван за най-мощното село Швабах за Слави Дидака от Нюнберг. Поздрави нека има за топ майстора, най-добрият тенекичия в Пазарджик от Гошето и Слава и много специални поздрави с пожелание да жуля по-малко кит по колите. Повече да изправя и по-малко кит да ползва за най-добрият тенекичия в Пазарджик. Живи и здрави все така готини. Поздрави нека има специални за Диди и Тишко и за компанията на Диди. На здрави весела вечер за семейство Митеви. Добър вечер, Митеви. Здравейте, привет. За господин Петко Петков и за цялата готина компания в село Красен. С пожелания за всичко най-добро. Джена, ще може ли да пуснете специално за Тишко от Швайдън, Англия? Здраве, щастие и много любов на Тишко. Джена сега.

за компанията на Пламен Кръстник. Весел вечер и много добро настроение. Добър вечер, привет, град Благоевград, квартал Струмско. Добър ден отново от мрачен и дъждовен Лондон. Разбира се, че ще гласуваме за нашето прекрасно момиче. От тук е 15 пенса на глас. Може да се пращат по много, ми пише Жени. Следващата песен е и за теб, Жени. Поздрави, нека да има специални за компанията на господин Раков. На здрави и весела вечер за Габи също. Нека да бъде следващата песен с пожелания за всичко най-добро и все така очарователна и мила съпруга да бъдеш. За всички, които къркат мощно в село Очин Дол, да са живи и здрави и на здраве. Честит петък, ден на майстора Емилия, и ако друга намериш по радио Ултра.

Hajde, čekaj, i Emilija, ako druga nameriš, prodavzavame se s medi i za namечна. Pozdravite, neka da бъдат specijalni i za Хантов, за Караджата i za цялата негова готина компания. На здрави, весела вечер! Жив и здрав, Хантов! Pozdravite са отправени за теб и за цялата готина компания. Къркайте мощно! Поздрави, нека да има за компанията в квартал Струмско. На здрави, весела вечер! За господин Митов, Виктор Митов, Мирослав Митов от Даниел Марков от села Очиндол. На здраве на цялата празнуваща компания. Ей така, лекичко един поздрав сега за интензивен сектор Стара Загора. На здрави, весела вечер!

Си, ох, бе, масена. На 15 май, добър вечер от Стиви и Дани. Ми вече така, час и 30 минутки изминах от началото на поздравителната програма. Настроението е така, горе-долу, леко приповдигнато. Не мога да се кажа, че е много приповдигнато, ма ще станете първа, защото пък си е и петък, да. Кой ще работи събота, тук ми пише Жорката. Жорка, какви са тия работи, вече залепям газоната вано в събота. Какво ни пречи и петък да го направим, а? Наздрави и весела вечер на приятелите в София. За Георги, много специален поздрав от Добрич, най-бързата линейка там. Жив и здрав, Георги, поздравите за тебе са от така едно очарователно красиво момиче с сини очи. Преимущество голямо. Русокосо момиче с сини очи поздравява Гошо, най-бързата линейка от Добри, че щастливец Жора. Поздрави за компанията на Никата Плавчев и батката, за цялата готина компания. Живи и здрави, на здрави и на екипа на радио Ултра. Живели! Ма нещо едно такова носно, опитва се да ме хване, някакъв грип ли, а? Ще ме пропусна обаче. Ще го препуснем, тоя грип ще вземем да си сипем така, че да мога да го прескочим. Ще лоша работа. Нещо носово ще вземем да приказваме. Поздрави за компанията на Боби и Ради от Пернишко. За Самураново, много специален поздрав и от Самураново. За цялата готина компания на старши, Жорж, на здраве. За моят брат Георги, поздравите са отправени от Митката Димитров и от Катринка. Всичко най-добро на компанията от град Благоевград. За Роди, за Нина и компанията от Дивотино, живели Таня Савич и Тако Млада, ще може ли, как няма да може? Да, да.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
4: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
8: 10 години луда над превара.
7: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
9: Този уикенд ще чистим.
10: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
9: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
10: За дома? За офиса?
9: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
10: Обадете се сега на 0899 970 083.
9: Почистване от до.
10: Чистота без усилие.
11: Стримона е верният партньор в региона.
12: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
11: Streamona!
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.
14: Let's go to the party now. Леле, прекрасно сингъл, малцово, Ирис, да, Уизги, Зеджезин, Бърбани. Не, да. Дистилер дава нещо с очите така. Трипл дистилейшн ин Ирландия. Ми тока чуеш Ирландия и какво да е друго. Ма на 50 метра от тази дистилера, там къде се дистилира, на 50 км и херцогчето. Жив и здрав херцогче, специално с това малцово сингъл Ириш уиски за теб и за твоята приятна компания. Първото на здраве за всички приятели, които са на честотите на Радио Ултра, от екипа на Радио Ултра, как дрънчели да само. Абе, друго си е да влезе тоя елексир у гърлото. Друго си е така малко да посмаже човек. Абе, ей, във водещия тук пък ми пишат на 19-19-20. Вземи си сипе, че нещо не върви тая как трябва. Как ще върви като водещия не пие? Сега ще тръгнат нещата. Има една такава песен, не тръгна влака, упортупортуп. Поздрави за компанията от Ветрен, която чака. Една вера имаме за компанията от Ветрен. Специални поздрави, живи и здрави, бъдете с пожелания за всичко най-добро. Кълънов, за тебе следващата песен, лично от мене, живели и на здраве. За Любо, за докторката Анастас, нейният съпруг Колю от Болярци и цялата готина компания в Болярци, ако може да поздравим. Е, как няма да може? Разбира се, това е вечерната поздравителна програма. Вече го направихте на SMS линията ни 191928. Е, водещия ще ти дърпам ушите ми, пише Краси Димитров от Благоевград. Пусни нещо за душата. Краси, пускам специално за господин Райнов, нека да бъде следващата песен. За всички, които бувкет не представят да го правят, да кинат. За госпожа Пенчева, за нейната компания от Русе, нека да бъде жива и здрава, красива и все така очарователна. И за Фатма Гаджева, следващата песен по радио Ултра. Живе ли! Да кажем добър вечер отново на господин Порчев. Рупите, добър вечер, господин Порчев, на здрави и весела вечер. Айде, Кълунов, удри!

Драго, чудесно, поздрави специални за всички клисурци от Самоковско. С пожелание за весела вечер и много добро настроение за бат Мичо от село Дамяница. Жив и здрав бат Мичо, от поздравите са за теб. За Митко Атанасов от неговата любима Надето, която му казва обичам те. Изчакай пилишките хапки. Сега замези от шопските салата и наблягай повече на нея. Малко по-кротко с рекията тази вечер, че трябва да ме налегаш. Това трябваше ли да го казвам по принцип? Що пък не? Няма нищо нецензурно, нали? Еми такова е, 19-19-28 за връзка в студиото на Радио Ултра. Само да не сме крайни. Поздрав от Бошевия за господин Николов и за цялата готина компания. Следващата песен по Радио Ултра. Ще може ли бе водещия? Ще може би? Как няма да може? Толкова сладко ми питате. Толкова много удивителни сте поставили, че няма как да не ви пусна. Цеца и жарила съм жар. Живи ли? Хе-хе! Айде, дойдохме си вкъщи, а?

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Гавиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
0: сервиз,
7: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
10: Тум-ту-там-ту-там-тум-ту-там-ту-там-тум. Ей, има се да ми, все още си има една такава песен. Отпусни душата си, душата мъжките, с мен прехосвай парите, после си върви. Съвестта си мъжките, фания за дришките, ден-ден-ден. Много яка песен, много яка топалка на Орнелчето, Орнела. Отпусни душата си, ма тя има иначе и така други песни. Аз шо пък не съм пускал Орнел и една друга. Тип-топ е купона, мята ме гюбец и здрави, дръж си панталона. И хвани се за пилона, ма жена да си да се хване за пилона, пък мъж отстрани да я гледа. Това ще бъде прекрасна гледка по радио Ултра. Ползравите продължават от ползравите.com и кратък номер 19-19-28. Думите ми се леят от устата като мед и сладко гроздия. Никола Роквич сега по радио Ултра. Хит радио Ултра. Да допълня, да нямам забележки. Хит радио Ултра. Хит след хит. Хит подир хит.

Dajsi, ubavo Jano. More, Vojvodo, глава си давам, Яна не давам, на туристка вяра. И как продължаваше стихотворението, знаете ли? Отсекала му и двете ръце и пак го питат и разпитват. Даваш ли даваш, балканче Йово, убава Яна, на туристка вяра. Това е България. 10 минути преди 9 вечерта. Поздравите продължават за Брен Крос, прекрасната жени, която не спира по принцип да пише, когато има поздрави, ми тя, жени, е на линия. Няма кой друг да е, а? Жени, поздрави за тебе, миличка. От мечката за Мелиса, с пожелание за всичко най-добро за най-красивата Мелиса. За Дебора, Цветомир, Лазера, Грамотевицата и цялата готина компания. От такива готини наименования със словищни. За Бошевия също нека да бъде, от господин Николов и за цялата готина компания на господин Райнов. Село Трудовец. Пускали ли сте поздрави за село Трудовец? Де да знам, мисля, че да, малко по-преди. Село Трудовец, на здраве и весела вечер. Специални поздрави и за вас. Там има шпакловчик майстор, който е много добър, не само с мамамашката, а и с и език, да. За всички много специални поздрави, левскари, с пожелания за весела вечер, да изобилстват масите им от мезета, рекия и добро настроение, ми пише господин Хантов. Също за Пачо, за нощната смяна, за всички, които работят сега и се забавляват на честотите на радио. Утре лека и доходна работа. Бъдете живи, здрави, прави и корави. За компанията много специални поздрави. Привет от фамилия Калунови, за старши и маминка. На здраве, приятел, че тук ще трябва Калунов меню, но преди това ще пуснем, както казах, мед и сладко гроздие. Че това е любимият изпълнител на Ники Виликин в Чикаго, Илинойс. Ники, специално и за тебе.

Хайде, чукай Никола Рокич, Мети Сватко Грозия в Радио Ултра. На здрави и живели на колегата, който пък е сега на граничен пункт, на граничен пункт в Албания. Да, и таки е командирован от Фронтекс, господин Терзийски, който се е изперчил на снимката и вика, че слушаме Радио Ултра и Албания на албанската граница. Живи ли? Ма как се е изперчил ти от Фронтекс, живот си живеят? Ей, коли под найем, апартаменти, убави тука ми праща. Жив и здрав господин Терзийски, лека и доходна така смяна. Там е доходна само от... Да, нема какво да взимаме, да, бе, ми такова е, да. Абе, топ митничар, да. За всички пък и на митница Златарево, които са на частотите на Радио Ултра, там са наши редовни слушатели. Живи и здрави бъдете. Лека, няма да ви кажем доходна, защото пък да не стане такова проблемно, а? Нали? Ма то ще си е доходна, надницата е хубаво, какво държавна работа, по принцип, уникално. Добър ден, отново ми пише Жени, вече при мен не е толкова ден, колкото мога да се припише и към вечер, защото наближава 7, да. Около 7 в Лондон, сипвам и аз ми пише Жени, Жени, сипвай, хич не му мисли. Добър вечер, хит Радио Ултра. Хит, да подчертая, Радио Ултра. Почеркът на Зорката Ангелов. Без да чета надолу, без да виждам на телефонният номер, от който ми е изпратен поздрава. Разгадавам, това си е шифър. Много специален поздрав за любимата ми Силвия Лещански, радиоводещия Стиви, Гога се колич, твоя очи, на здраве и живи ли. На здраве, няма да те върна, Жоре. На здраве, живи и здрав. И все така готин. Утре, утре си е сутре, Жоре, та вечерня, че трябва да се отбележим, нали така? Кълънов също ми пише, привет от фамилия Кълънови за старши и маминка на здраве, приятел, че ми ще я чуем. Кълънов, знаят и твоите хитове, така или иначе всичко поред по Радио Ултра. На здраве и живели!

0: пия само в дните, които почват с буквата П. Понеделник, па вторник, па сряда, па четвъртък, па петък, па събота, па неделя.
1: С нощи така сладко се бех напил, че чак жената и детето не можаха да ме познаят. Ставам от 9, гледам и аз съм спал от чужда къща. Ето така те.
2: Случва се понякога. Стая сад, стая све, господин К. Лънов. Добър вечер на цялата готина компания. Отново в Гоце Делчев. В третия час навлизаме на поздравителната програма. Излязохме от втория. Ще бъде 9 часа, 2 минути и 30 секунди на 15 май. Поздравите продължава специални за компанията в София, Силвето Лещански, радиоходещия Стиви и всички слушатели на радио Ултра. Очарователни, любими мои, красиви симпатяги, Жоркът Ангелов ви поздравява. Радиоходещия, неговата половинка Силвия Лещанска и всички очарователни лъчезарни слушатели на радио Ултра. Честит петък, ден на майстора, на най-добрият градинар овощар от Берковица. Привет от фамилия Калунови за старши и маминка. Нездраве, приятелче! Живи ли, Калунов!

Taie сетъс, тая све. Ще може ли райния гасне пламък? Как няма да може, бе? Може, разбира се. Здрави, весела вечер на всички празнуващи. Петък, ден на майстора. Поздрави много специални за Зайка, който се намира в Лондон. Бъди жив и здрав и винаги така точен и да се видим по-скоро. Поздравите са от Смайлето, който се намира в Централна Франция. На здраве, приятелю, на здраве и на екипа на Радио Утре. Жив и здрав, Смайли! За Коло Мирчев, обичам те, обичам те, обичам те. От Марианчето много специален поздрав за Коло Мирчев.

Gas Nemes Дунес. 24 години назад. Как стоят нещата през 2002 година? Райна ни изпя Гасне пламък по радио утре. Да. Поздрави за Коло Мирчев. Обичам те, обичам те, обичам те. I love you so much, my honey. Тун-тун-ту-там-там. Добър вечер! Добър вечер, Хит Радио Утре. Специален поздрав за любимата ми Силвия Лещански и Радио Ходещия с ТВ. Благодаря, благодаря, Зоре. Леко така, леко. Стъпки, степ бай степ. Степ бай степ. Стъпка по стъпка пристъпваме напред към поздравителната програма на Радио Утре. Привет от фамилия Калънови за старши и маминка на здраве, приятелче. Поздрави нека да има за Мишо по случай неговият абитуриенски бал от неговите приятели. Жив, здрав, прав и корав, бъди, пожелаваме ти една красива дама до теб и още много така успехи в живота, в любовта и успешно така приемане и кандидатстване в Софийският университет. Привет от фамилия Кълънови за старши и маминка на здраве, приятел, че ми пише Кълънов. И както така запях една песен и ми стане драго на душата, ми се ще да я чуя, папунче, и за тебе от Лондон. Жени, за тебе също, за всички така, които мъничко са си стегнали душите. И аз ще влеза в това число. Благодаря за Дани и за цялата готина компания. Също нека да бъде за боса Дани и с пожелания за весела вечер и за всички патрони. Слушайте сега хита! За господин Ангелов, за Кълънов и госпожица.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
7: Добър вечер, hello, след рекламния блок по Ултрамедия, кратък номер 19-19-28, чрез SMS вариант, само единствено от България. За трите мобилни оператора, моля, изпращайте вашите SMS на 19-19-28, само ако желаете да се поздравите тук при нас. Може да ми пишете също и на сайта ни www.pozdravite.com или на сайта www.radioutre.bg, сайта, от който може да ни слушате и онлайн, където и да се намирате по света и в България. Третият начин за поздрави е през Revolut, чрез Revolut, онлайн банкиране, хаштаг Радио Ултра. Уникално парче по Ултрамедия, дуетно Преслава и Галена, хващаме вас! За Коло Мирчев, обичам те, обичам те, обичам те от Марианчето, много специален поздрав. Жив, здрав, прав и корав, господин Мирчев, поздравите са за вас. За Иветчето, много специален поздрав от цялата готина компания, от Миро, от Седрик и Ерик. За цялата компания в село Лясковец, ако може един поздрав, благодаря отново. Село Лясковец, поздрави специални и за вас, пожелания за весела вечер и много така уникално добро настроение, живели! За Наско писания, добър вечер Наско, за Мария, Стефан, Валю, Дани и компанията от Реселец, на здраве и весела вечер! За компанията на Кълънов, младши Кълънов старши и най-готината маминка, жива и здраве ми бъди. Поздрави, нека да има специални за Милена и за компания. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Милен Неп поздравява отново всички слушатели на Радио Ултра. Милен Костов, жив и здрав Милена, поздравите са и лично и от екипа на Радио Ултра за теб. Преслава и Галена, хващаме вас за Кълънов, още за Сиси от Жорката и цялата готина компания. На здрави и весела вечер за Жени Бренкрос.

Хващаме бас през Слава и Галян от Латното парче. 24 минутки след 9 вечерта по Утрамедия. Поздравите продължават. Айде, добър вечер от Вуково. Марио Бакшиша е на линия. Се може ли един поздрав за мене? По принцип Марио не е толкова културен. Явно някой друг ми пише. Ама сам, сам пише се може ли. Сега ще си помислим, че Марио ми пише се може ли. За Марио Бакшиша село Вуково няма какво толкова да умувам. Просто да изстрелям поздрава по радио утре. За Диди, за Тишо и за цялата готина компания. А така малко така отлево стисня. Тук сега ще хване. Това е уникално. Да, лекичко така. Надолу пусни. Стисни леко. Релаксираш масаж. Това е работа, да. Отпускаме вече. Отпускаме жилите. Влак за нещастници сега. Ивана специално да бъде за най-добрия топ майстор тъникичи от Пазарджик. За Гошо полицая също, който не е завършил академията, да сме здрави от Слава и специално живи и здрави, че си покаже, ще стане ли полицай, нема ли да стане. Къркайте сега, пък е много, не му мислете. За моят голям приятел, господин Херцогчето, Деян Пев, за моят голям приятел, господин Пев, Деян Пев, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. За Томо Тотов, най-добрият инструктор София, от неговият син Иван от Червен бряг и неговият зет Русин от Шабла. Най-добрият инструктор в София е поздравен. Жив и здрав пак си е майстор, отбелязва празникът на така подобаващо. За Тома Тотов от Реселец от Иван и Русин от Германия. Нещо на немски да гаме. Какво ще е на немски? Нищо. Шпрех ин зи дойче. Ич ме нема. По зи дойче, да. От зи дойче. Поздрави за компанията в Линкълн, Англия. Специални поздрави за Ясмин, татко, Наско и за цялата готина компания. За Цецо, Калуян, Росен и Теодор, на здраве и живи ли, честит петък ден на майстора и на майсторите от Етам, Франция. Ще може ли гръцко, ми пишат от Етам? Ще може да бе, как няма да може? Може, разбира се, но преди това Ивана и влак за... Живко и за теб, приятелю!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
4: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
6: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Там, там, там, там, там. Бам, бам. Здравейте, здравейте, здравейте и welcome и добре дошли отново на честотите на Радио Ултра. 33 минутки след 9 вечерта на така преполовеният месец май. Тук сме отново, сме заедно, сме кратък номер 19-19-28, pozdravite.com за връзка така в студиото на Радио Утре, също и в револют хаштаг Радио Утре. Ой, Сусана по Радио Утре. От pozdravite.com Живко ми пише. Че нещо така, да, малко по-силно фонче, а толковара. Е, така би трябвало да е малко по-добро, защото нещо на толковар не мога да приказвам, що не знам. Нас комендата Шушана за теб, Стиви и екипа, и специален поздрав за първите дошли на купона на Мичел Ролт от Норта Лондон от мен, Живко. Живко, приятелю, да ти напомня и на теб, ако може така гласчето за Дара Евровизия. Сваляш приложението 15, какво ми написа Жени, чакай да преповторя, защото някой може тепърва да се присъединява към честотите на Радио Ултра, извън пределите на Радио Ултра, така, извън пределите на България, т.е. извън пределите на Радио Ултра, няма как да е, извън пределите на България. Добре, че все пак се слушам какво приказвам. 15 пенса на глас, Живко, 15 пенса на глас за Дара Евровизия. Събота, финала, да пожелаем успех на нашето момиче. Живко, Северен, Лондон да подкрепят нашето момиче Дара. Призив. Радио Утре застава твърдо за тази кауза. Да подкрепим нашето момиче Дара на Евровизия 2026 година. Голямо постижение на финала е Дара.
8: Поздрави от кратък номер 191928, нещото, което ми пристигна току-що за най-лудият арестант Валентин Методиев, който в момента се намира в ареста в Петрич, и негов съкилийник Тодор Стойков с песента «Отвори ми, майко, тежки порти». Ще излезете, момчета, и оттама изобщо не се притеснявайте. Всичко се случва в този живот, че пък няма кой да ви съди по радио утре, защото не сме безгрешни, но сме истински. За Валентин Методиев и Тодор Стойков специален поздрав. И на Гаярди Грик Машап 2 от господин Ренов за Василев Николов и Стиви. Благодаря. Господин Ренов, знаете как да ми преповдигнете настроението, знаете как да ме накарате да си сипя още една. За Коломирчев, най-добрият, обичам те, Мариана ти пише точно това. Този път чета дословно. Влад Порфиров, Слузи Матери. Поздрави за Коло Мирчев, обичам те. Марианчето е записала, обичам те, обичам те, обичам те. I love you so much, my love. Добър вечер, Хит Радио. Утре поздрави за любимата ми Силвия Лещански и радио ходещия Стиви Гога Секули. Чухме, на здраве. Привет от фамилия Кълънови за старши маминка. На здраве, приятелче, на здраве, Кълънов. Поздравите са и за теб като бонус към твоят SMS. Знаеш, че по радио утре с един SMS три пъти излъчваме вашият поздрав, и че понякога и малко повече, да, защото това пък си е радиото на народа. Бренд Крос, жени, специални поздрави и за тебе. Жива и здрава бъди! Нас коментата Шушана, за теб Стиви и екипа, и специално за първите дошли на купона на Мичел Рот. Роуд, Мишел Роуд, Норт, Лондон, от мен Живко са поздравите.

0: Oi, Susanne. Hei, следвате ка руските песни сега по радио утре за най-лудият арестант Валентин Методиев, който в момента се намира в ареста в Петрич и негов съкилиник Тодор Стойков. Всичко най-добро! Отвори ми, майко, тежки порти. Аз знам, че имаше такава песен. Отвори, татко, тежки порти, пък майко, че и майко може би ще направи нещо по въпроса. Живи и здрави, ма не буйствайте много, защото там наглава не мога да си излези с дежурните, въпреки че са много пекани нашите полицайчета. Ей, че ви, но сега да не казваме какво ще се случва. Да, отвори ми майко Константин Стефанов, ще я чуем тази песен. А отвори татко си е съвсем различна песен пък на Володя Стоянов. И на Гаярди Грик Машап 2 от господин Райнов за господата Василев, Николов и Стиви. Благодаря, господин Райнов. Да ти кажа едно на здраве на тебе, приятелю. А че са, обръщам се на ти, не на вие. Да ви кажа едно на здраве, господин Райнов. Ще бъде малко така по-глижерно. Не, не глижерно. Затова едно на здраве ще ти кажа. Да, и не само едно. Защото това е уникална песен, която си е пожелал господин Райнов, но преди това ще уважаме господин Коло Мирчев. Поздравите се от Марианчето, която ти казва обичам те, обичам те, обичам те.
1: У святого храма плачет горькою слезою мама, в сердце боль у не гаснет. И в душе не зажил

Влад Порфиров с тези материи Ултра Медия. Айде, www.radioultra.bg. На здрави и весела вечер на всички празнуващи петък ден на майстора. Хайде да разпиваме, всичко да разбиваме. Господин Райнов, сипвате ли, сипвате ли? Кво пиеме, господин Райнов? Аз вас по принцип не съм ви питал на какъв алкохол сте, а? Господин Райнов, кво иде? На здраве, сладко да ви е. Тупу-тупу-там-там, тупу-тум-там. Ау, интензивен сектор, поздрави отново за вас. Загора да допълня. Нас коментата чухме за теб, Стиви, и за екипа, и специално за първите дошли на купона на Мичел Роуд от Норт Лондон, от мен Живко. Поздрави от поздравите.com, специални за Жени Кирилова и за нейните приятели. Живи и здрава! Жени, поздрави за тебе и от нас. За топ мацката и фамилия Калънови, на здраве, приятел, че спия на коцето. Че пием, бе, Калънов, кво ни остана друго? Хит Радио Ултра. На здраве! За моята дъщеря Ани, един много специален поздрав. Жива и здрава да ви бъде вашата дъщеричка Ани с песента Тарикат, ако може, как няма да може. Тарикат, кет, дот, кат, кат, кат. Поздрави за най-лудият арестант Валентин Методиев, който в момента се намира в ареста в Петрич, и негов съкилийник Тодор Стойков. С песента Отвори ми, майко, тежко порти. Тежки порти. Живко дови се чуем. Само след Ина Гаярди и Грик Маша П2 от господин Райнов З. Господате Василев, Николов и Стиви. Господин Райнов, няма как да не отбележа точно това. Какво ще направя сега? Епа, това си е истинска песен, господин Райнов. Поздравяваме всички слушатели на Радио Ултра. Бързо да мина времето в ареста в Петрич на вас, приятели, лично и от мен. Са, няма как там да си сипете, да накажете. Са, ние тук ще преглъщаме. Ще дойде и вашето време, бъдете сигурни в това. Макът дойде пак да ми пишете, ей.

уникални нагаярди по Радио Утре. На здраве и весела вечер на всички празнуващи. Поздрави да продължават. Закон Мирчев, Мерцедеса да върви яко. Марианчето пише точно това с песента на Саша Сандра, Мъж от Стоманда. Интензивен поздрав, интензивен поздрав за интензивен сектор и интензивно настроение. Нали на брава мама Капини? Нали на ще я чуем. За топ мацката и фамилия Калунови на здраве, приятел, че спия на коцето, само след отвори майко. Жив Кудуев се пее специално като поздрав, специално за моята дъщеря Ани. Тарикат ще я чуем още за най-лудият арестант Валентин Методиев, който в момента се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилийник Тодор Стойков. Еми, бързо да ви мина времето, приятели, няма как да е весела вечерта при вас, няма как да е приятна, ма така по-бързо да ви мина времето, тази песен е лично от нас и за вас.

за Коломир Чев, Мерседеса да върви. Яко Марианчето пише това, песента на Саша Сандра, Мъж от стомана, ще я чуем, господин Мирчев. Чухме страхотната песен на Живко Дуев, Отвори майко, е така, малко така, за арестантите в Петричкият арест, поименно да ги кажем, най-лудият арестант Валентин Методиев е поздравен, също и неговият съкилийник Тодор Стойков. От господин Райнов за господата Василев, Николов и Стиви, благодаря господин Райнов, на здраве и живели! Сипвайте мощно! За екипа и специално за първите дошли на купона на Мичел Роуд, Норт Лондон, от мен Живко. Живко, айде къркай мощно, живе! Специално и за тебе, живели! Интензивен поздрав за интензивен сектор, за интензивно настроение, Нелина и права мома капини само след Коцето и Пия. За топ мацката и фамилия Кълънови, на здраве, приятелче! Всичко най-най, Кълънов, живели!

0: Konstytuj pije, pozdrow i zakompania tut Rio na Warlaku sprezentane godzi gospodin direktory. Върти е за Коломирчев, Мерседеса да върви яко от Марианчето. Марианче. Интензивен поздрав за интензивен сектор, за интензивно настроение. Нели не и брава мама, капини. За топмацката и фамилия Кълънови, на здраве приятелче, пия на коцето чухме за Кълънов. Поздрави за най-лудия арестант Валентин Методиев, който в момента се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилийник Тодор Стойков. От господин Райнов за господата Василев, Николов и Стиви. Благодаря, господин Райнов. Още поздрави за новодошлите на купона на Мичел Роуд, Норт Лондон, от мен Живко. Живе ли, Живко? Нели не и брала мама кафини? За компанията, която е в Стара Загора. Интензивен поздрав за интензивен сектор, за интензивно настроение, на здраве и всичко най-добро и от екипа на Радио Ултра.
1: Айде, оф, оф! И кой ще поведе хорото? Кой?

0: Zaman, Aman Zaman.
1: Que et pogueres
0: Tubu-dubu-dub-tu-tu-tu-tum. Дам им без вас се как ще е същото? Не е същото, разбира се, с интензивен сектор са други така нещата. От интензивен сектор, защото без нас не е същото. Живот, Емилия и Софи Маринова. Много специален поздрав ще направим за компанията от Рила на Върляко с песента на Годжи и господин директоре. Само след песен ще я чуем за вас. Поздрави за Коло Мирчев. Мерседеса да върви яко. Марианчето ти казва това с песента на Саша Сандра Мъж Стомана. Да, еми на господин късамо фирмата, да, най-добрата.
2: На твоята кака покажи ме.
0: За Коло Мирчев, Мерседеса да върви яко.

0: Румтата. Айде, върти, върти, че да не кажем какво. Задницата, айде. Четвърт час след 10 вечерта продължаваме с поздрави и вестни за хора най-чудесни.
1: И живери, дека сте, бе, убавци. Убавци, а? Дека сте.
0: Ей, да, ей, малко така почервенях. Наздраве и весела вечер на компанията в Мичел Роуд, Норт Лондон, от мен Живко, живери и всичко най-добро. Поздрави отново. Нека да има специално за най-лудият арестант Валентин Методиев, който в момента се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилиник Тодор Стойков. Поздрави за моята дъщеричка Ани с песента Тари кат, кат, кат, до откат, кат, кат, тари кат, кат, кат, до откат, кат. За моята дъщеричка жива и здрава да ми бъде, много щастлива и все така готина. Що така ми бяга това парче, аз не мога да го открия тук. Това е ново парче, тари кат на Селина ли, на кое? Да, Селина би трябвало да е. Ма що пък? Да, ще го чуем, ще го чуем етерикат само след Годжи и Гацо Бацов, господин директоре. Като поздрави много специални с тази песен ще направим за компанията от Рила на Върляко. Всичко най-добро, честит петък ден на майстора.
2: Гацо, Бацо, Гошо.

Днес по 500 от лилавите банкноти. От интензивен сектор, защото без нас не е същото. Да, съгласен, живот Емилия и Софи Маринова, само след Мирела и Тари Кат Кат. Да, от Кат Кат. Поздрави много специален за моята дъщеричка Ани, да бъде жива и здрава, да расте много умна, много красивна и красива и много така очарователна.

Уникално дуетно парче на Здрави Веселова вечер на всички така празнуващи. Всичко най-добро на интензивен сектор Стара Загора. На топ медицинската сестра. Всичко най-най. Аерпорт е парчето, с което продължаваме. Като поздрави за компанията от Рила, от Делбира и Пържоли с песента на Азис и Дамян. Само след мъничко. За компанията от Рила на Върляко. Всичко най-най. За Коломирчев, Мерцедесът да върви и Яко Марианчето пише това. Тук ще кажем амин. За топмацката и фамилия Кълънови на здраве, приятелче, на здраве, господин Кълънов. Поздрави за моята дъщеря Ани, следващата песен и за най-лудият арестант Валентин Методия, в който в момента се намира в ареста в Петрич и неговият съкилиник Тодор Стойков. Всичко най-добро, приятели. Да минава времето бързо. Поздрави с тази песен ще направим за компанията от Рила, от Делбира и Пържоли. Там където е весело, там където е много така приятно. Рила, Рила, Рила.

0: Брат, кажи нещо на кардарашки, бе.
1: Мани ми се от главата, Дамяне, много ми е нервно.
0: Е, голям нервах си. Кажи нещо на кардарашки, бе.
1: Бре, сомага сте му тук.
2: Не, аз съм полиглот.
0: Полиглот. Камион караме, полиглот.
3: Усили радиото.
0: Аз карам само с 3.

Zu quen die Zeit um Jans ist, es ist ihr Portpauser, wie sie Kompanie tut, Riva und der Opiere i Persoli. Svatko da wie, Priatari, na zdrave i zivi i zdravi badete. За първите дошли на купона на Мичел Роуд, Норт Лондон, от мен Живко. Живко, да не заспахме. Специални поздрави и за тебе. Още и за Жени Бренд Крос. Весела вечер и много добро настроение. Новата, супер нова песен на Лена Зевгара сега. От интензивен сектор, защото без нас не е същото, съгласен. За компанията от Рила на Върляко. Още поздрави за Коло Мирчев. Мерцедеса да върви яко, пише Марианчето. За топмацката с така червената кона и фамилия Калънови, на здраве, приятелче. Хит Радио Ултра. Поздрави за моята дъщеря Ани и със следващата песен, която и да е тя, Лена Зевгара сега. Поздрави и с едно гръцко парче за Валентин Методиев и за Тодор Стойков. Всичко най-най, момчета. Ямас! Много специален поздрав за Димитър Карагьозов. Жив и здрав, Мите!

Lipis, pozdrav iz akompanjato trio Delbiri i Paržoli. На здраве и весела вечер от интензивен сектор, защото без нас не е същото. За компанията от Рила на Варляко. Драган Коич, Кеба, Таня Савич, усно любим медна уста от господин Ренов и приятели и моят приятел Стиви. Благодаря, господин Ренов, страхотна песен. На здраве, живели!

Eh, ljubavi, med na ustu od gospodina i novi prijatelji i mojот prijател Стиви, благодаря. Поздрави за топ находки нашите приятели от TikTok. Живи и здрави бъдете, Коби и Римски. Отдакле съм я, господин Райнов, ваша любима песен от нас за вас. Още поздрави 19-19-28 за компанията от Рио, Делбира и Пържоли. От интензивен сектор Стара Загора, защото без нас не е същото. Съгласен. За компанията от Рила на Върляко. Поздрави за Коло Мирчев. Жив, здрав, прав и корав от Марианчето. За моята дъщеричка Ани и за цялата празнуваща компания. На здраве, господин Райнов. Специални поздрави и за господин Василев. Всичко най-добро. 20 минутки преди 11 вечерта, това е Радио Утре. Живи ли на www.radioutre.bg. За господин Райнов.

Ей, страхотна песен. Ама това като го чух, са пък се подсетих така и за една друга песен. И преди да продължим с още хитове и още поздрави, да чуем точно това. Петък ден на майстора. Дали ке ме сака, а? Уникално.

Dalike me sakeća, ako sam potem, dalike me gusne, sve su od karistike i najveće, dalike me sakeća ako pari ne, o, je, da, znaje li čovjek, ne znaje li. Četvr čas pred 11 večerta, na 15. maj, Ultramedia, petak dan na majstore, dobar večer. Pozdravi specijalni za Velkata, najdobri od domakin, masata je pълna, Velkata da je živ, zdrav i все така готин да ни посреща Велка, уникален Велка. От господин Райнов и приятели, за моят приятел Стиви, благодаря господин Райнов още за компанията от Рила, Дел Бира и Пържоли. За интензивен сектор Стара Загора, поздрави за компанията от Рила на Върляко, за господин Коло Мирчев и още. За интензивен сектор Стара Загора, отново поздрав. Следващата песен по радио утре.

Интензивен сектор Стара Загора. На здраве с какво? Бяло винце ли? Сладко да ви е за Велката, най-добрия домакин. Масата е пълна, Велката да бъде жив и здрав. Велка, специално за тебе, живели!

0: от Бога и Биджев с някоя хубава песен. Бога и Биджев.
1: Да, на здрави весела вечер на всички празнуващи и най-вече за Благой Митев.
0: От Благой Бидев.
1: Бидев. Благой Бидев.
0: С някоя хубава песен.
1: С някоя хубава песен. Ами, ще чуем такава. Специално за вас и за цялата готина компания. Бъдете живи и здрави. Благодаря ви за обаждането. Поздрави за Велката, най-добрият домакин. Масата е пълна. Велката да е жив и здрав. Господин Райнов поздравява цялата негова готина компания. Също и моят голям приятел Стиви. Благодаря за компанията от Рилъл, Дел, Бира и Пържоли. Още от интензивен сектор Стара Загора медицинската сестра не спира да се поздравява. Живо и здраве и от нас за вас, за Коло Мирчев отново. Трулиас Брадърс и едно гръцко парче сега по радио Утра Ямас.

0: Opus Falano, hier ist es Drullius Brothers bei Ultra Medien. Produzieren wir uns Pause, wie so welke, den Neidobriel Dummakin, Massetai Puna Puna. Da, mi zulete jako mosno zivili velka specijalni pozdravi za tebe, najgotinijat domakin. Domakin, najgotinijat domakin. Kvo se случи тук с pozdravite.com? Живко е изпо, заспало, може би се така пази и за съботната вечер, не знам, ще покаже времето. Pozdravi за компанията от Rio del Bira и Parjoli. Жени не спира да се поздравява, както винаги. Brand Cross, pozdravi за тебе, Жени, със следващата песен по радио утре. Още за господин Райнов, за приятели. Интензивен сектор Стара Загора, най-добрата медицинска сестра е поздравена точно с тази песен.
1: Oh, ladies and gentlemen, may I present 2000 times G-Class. Айде сега слушайте новото.
2: Отповедь, бидях.

Adesso qui Roman Bury Wolves, Stony G, Quas, Peter Rangi, Ufi, Jacuzzi, Putra, Medie. На влизаме в петия час. Поздрави за Велките, най-добри от Домакин, 19-19-28 за трите мобилни оператора. Ако желаете да се поздравите и вашата песен да прозвучи по радио утре. От поздравите.com също може да се поздравите чрез онлайн банкиране и да ми пишете в Revolut, хаштаг Радио Утре. За най-лудия арестант Валентин Методиев, който се намира в ареста в Петрич и неговият съкилийник Тодор Стойков с песента «Тежко мина моята младост» от Владимир Владимиров. Още поздрави за Велката, най-добри от Домакин. Масата е пълна, Велката да бъде жив и здрав. За всички уникални дами на частотите на Радио Ултра. За всички уникати.

Tututum, unikat Toni Sturaru po Radio Utre. Pozdrav i za Milenče, tu sve zentana med Eh Živote. Milenče, za tebe se čujemo med specijalno. Още поздрави, нека да бъдат за най-лудията арестант Валентин Методиев, който се намира в ареста в Петрич и неговият съкилийник Тодор Стойко с песента «Тежко мина моята младост» от Владимир Владимиров. Пускам я след мъничко. Поздрави за Велката, най-добрият домакин, масата е пълна, Велката да е жив и здрав. Кътчета, дословно. Всички знаят, че DJ Stevie и DJ Дани веселят всички българи по света. Поздрави за DJ Stevie, който прави нощите диви от Велката. Благодаря ти, Велка, жив и здрав и от нас, лично за тебе. Следващата песен, както казах, тежко мина моята младост за най-лудия арестант Валентин Методиев, който се намира в ареста в Петрич и неговият съкилийник Тодор Стойков. От Владимир Владимиров са пожеланията за всичко най-добро в живота.

за най-лудият арестант Валентин Методиев, който се намира в ареста в Петрич и неговият съкилийник Тодор Стойков от Владимир Владимиров с поздравите. Всички така знаят, че Стиви и Дани веселят всички българи по света. Поздрави за екипа, който прави нощните диви от Велката. Благодаря, Велка! Поздрави за Милена с песента на Амет «Ех, животе!» Още поздрави за Милена с песента на Ерджан «Пием уиски и кока-кола» ще я чуем. Поредни поздрави за Велката, най-добри от домакин. Айде, Велка, живи ли, върти всичко най-добро за тебе с пожелание за всичко най-добро. Поздравите сега с песен на Амет и «Ех, животе!» Като поздрав много специален за Миленчето. Милена, за тебе!

0: ех, майко, ех, майките. Много е тежко, майко ми е. Много е тежко.
1: Айде за всички гурбачи, ама да, действително, тежка фасен. Сега малко така да поразведрим с уиски и кока-кола. На здраве и живели за топ мацката и фамилия Кълънови. На здраве с приятели на Сашо Роман. Поздрави за Миленчето, звезента на Балкан, фанатик уиски и су кока-кола. Миленче, специално за тебе и следващата песен. Всички знаят, да, да, благодаря, благодаря, Велка, специални поздрави и за тебе, жив и здрав, прав и корав, приятелю. За Велката много специален поздрав, с пожелание за всичко най-добро. За най-лудият арестант отново поздрави Валентин Методиев, който се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилийник Тодор Стойков от Владимир Владимиров. Ерджан пием уиски с кока-кола по радио Ултра. За Милена много специален поздрав!

Сукар, сукар, бути специално за Миланчето, Миланче, специално за тебе с пожелания за вас, лавачер и много добро настроение. Подател не пише, ма получател се знае, Миланчето. Поздрави от Велката за екипа на Радио Утре. Благодаря ви, че правите нощите диви. Също ти благодарим, Велка. Сашо, Роман и Данчо, Методиев, приятелство сега за топ мацката и фамилия Кълънови. На здраве! На здраве пише Кълънов.

0: и твоите деца. На здраве, Кълунов, уникално пасен приятелство. Сашо, Роман и Данчо, Методиев по радио Ултра. Руко под ръко, малко така сърбезно се може ли да поразведриме мозъбе? Как няма да може? Поздрави за Миленчето отново, за топмацката и фамилия Кълунови. На здраве и весела вечер, петък ден на майстора. Специално и за Велката, който е най-готеният домакин, човекът, който е посрещнал така. Много приятна компания. След така да си готин, Велка, поздрави да са и за теб. Поздрави отново за най-лудият арестант Валентин Методиев, който се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилийник Тодор Стойков от Владимир Владимиров, следващата песен.
1: Усилянието!

Руку, руку под руку, Миле Китич по Ултрамедия. Много специален поздрав за Станко Михайлев и за цялата негова готина празнуваща компания в София. Най-вече за Даниела Райкова, с много обичи, много любов тя си знае от кой. Ако може да поздравите момчил, специално от господин Петков, с пожелания за здраве, щастие, късмет и весел така предстоящ празник. За момчил от господин Петков. Отново поздрави за Топ Мацката и фамилия Кълънови на здраве. Кълънов все още декем продължава да кърка мощно. За Миленчето, Миленче, специално и за тебе следващата песен по радио утре. Пак ще го така прочета дословно, защото Велката държи на това. Велка, всички знаят, да, Стиви и Дани веселят всички българи по света, разбира се. Поздрави за вас, които правите нощните диви от Велката. Велка, жив и здрав и благодарности, приятелю. Точно тази песен е за теб, която следва по радио Ултра. За Велката най-добрият домакин, жив и здрав, живели!

0: не, да, това не мога да го докараме. Харис Джинович, уникален. За топ-мацката и фамилия Кълънови, на здрави и весела вечер. Поздрави за миленцето отново. Живели и на здраве. Всичко най-добро. Херцогче, специални поздрави за теб, за твоята готина компания, за Валю и за всички приятели в Нюри. Що е Макесей, юнак Живко, северен Лондон. Жени Бренкрос, поздрави и за тебе. Жива и здрава. Велка, като поздрав специален за тебе и от екипа на Радио Ултра, следващата песен, без такива слушатели, пак ще кажа аз, за къде сме, Велка, без такива като тебе и като господин Райнов, също господин Райнов, за вас, за твоите приятели, за компанията от Рио, Дел Бира и Пържоли, на здрави и весела вечер, интензивен сектор, Стара Загора, живи ли? Коло Мирчев е поздравен отново със следващата песен на Аца Лукаш, от как съм се е родило. Е, господин Райнов, наливайте мощно! На здрави и живи ли за най-лудият арестант Валентин Методиев, който се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилийник Тодор Стойков от Владимир Владимиров.
1: И други, кога сме исто воляли много, ай сад се вежите, полечемо! Иде, лано да обрзамо!
2: Натискайте яко!

16 май, поздравите продължават за компанията на Миланчето и най-вече за самата нея, за топ красавицата Миланчето, следващата песен по радио Ултра. За топ домакина Велката и за цялата компания в Северен Лондон, Норт Лондон от Живко. Жив и здрав и живи ли, приятелю! За гостите от Холандия, Германия и България, които са в Сатън Лондон, на здраве и добре дошли от Дида и Сашо. Много специален поздрав за компанията. Следващата песен е за вас специално, Софи Маринова и Повярвай ми. За господин Райнов, за Велката, за компанията, която е при Велката и за Миленчето. Айде, Кълънов, живи ли! Поздрави за интензивен сектор Стара Загора.

Еми такова, умората да си оказа влияние малко преди полунощта по радио Ултра. Стиви и Дани се разделят с вас до утре в 19.00. Отново ще бъдем заедно. Отново ще се забавляваме. Вие не сменяйте честотата, защото при нас, знаете, хитовете са 24/7. Благодаря на всички слушатели, че бяхте с нас до утре 19.00. Чао, чао!

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

името на хитовете. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси, за това, че загубих любовта на живота ми.

0: смотри, поки но разбито, серце не спи. Когда спя, като не знам къде си ти.
1: И следващите 60 минути, без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра!
4: Утра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.